0: がとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。

0: 怖くて怖くて走って走って、で逃げて逃げて逃げて、もう駅のホームでどうしよう逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見
2: チョコヤ、
1: よく見
2: チョコヤ、
1: よく見
2: チョコヤ、
1: よく
2: 見チョコ
1: ヤ、よく見
2: チョコヤ、よく見
1: チョコヤ、
2: よく見チョコヤ、
1: よく見
2: チョコヤ、
1: よく見
2: チョコヤ、
1: よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコ
2: ヤ、よく見チョコヤ、
1: よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく
2: 見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコ

で、まあ、そこをしたいと思ってたわけでもない。そこをしたいと思ってたわけでもないし、見るだけでもない。見るだけでもない。そこをしたいと思ってたわけでもない。見るだけでもない。重ねるっていうのもあります。見るだけでもない。そこをしたいと思ってたわけでもないし、見る

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん。